God dag og velkommen til Jambalaya. Vi spiller først og utvart noen hese vikene. Sendingen hese fer begynner jeg ved sangeren og sangskriveren som kanskje har gjort størst inntrykk til at det kommer til dette slaget av tonleiket som jeg kaller Jambalaya tonleik. Altså tonleiker som country eller ligger og i nærheten av country. Sangeren vær kom hjem ved mer ved Leon Hansen. Jeg utgav av hans herre Skull Sized Kingdom som kom ut i mars 2025. Ta hessar spel først viknar i kringvartnån plei at nøyde høve til å komme inn til hans som har kommet ut av førskån søgjens senast og i tog tålnaka støylen som vanlig av svalter i hessom sendingen. Hedja vidt etter senaste årenån og godt og vel til, så det ikke det helt nekva som har kommet ut av førskån kontri tålnaka. Ein som tar røyne seg Kristel Lisberg.

Ta jeg sier at Herborg Torslestøtter til øvrigt av Kryssel Lisberg, så det at hun at Herborg oftast opptrakker uten orkester, men best vi en gitarspillere. Det vil ikke skrive opp for volumene og i henne av tonelaget, heter Meira Inneligar og Stottligar søvfortellinger som hun hever og i sunn sangen, nækka og i veri rettelig vel modige her hjemme. Senast av tøyene hever Herborg gjørst Meira Bostriura kom inn av danska danstoppmarsnægen, og tøy hever hun haft nækre utgaver av danskon klassikeren John Kim Larsen og John Mogensen. Ikke så spennende og i munnen øyren, men og vi var en gavur måte å komme inn av danstoppmarsnægen om til det som enda male. Men nummer fire kom Herborg så atter ved enn førskon, og enn en affær værte ved enn kjemtelig og sanje ur Nåttarløvnen og i fyrjon, om jeg så kan sige. Om kvinnerne som fører ut å finne seg dronk, men ens og vi Nåtten var ok, største hit i henne, så var dronkeren et skuffelse. Sankrevet hørte å være hei han kjølver, Herborg vil kjøl skrive år og le. Vi skulle bojare og høyra senaste utspillet fra Blavon Græse, Bluegrass-balsen ur Vavon. Trutjar heldar utgavur komnar fra hessan alto i veloplagta balsje, som mest ferast av andali og syne av tonleika spektrinon. Avies ui 2012, framvies ui 2018 og så vevermævren ui 2025. Blått græs heva ikkje brukt til vi at geva stekar sanger ut, men i år kom så eit frukst uikast fra Taimon, atter til krossen.

Blått græs vi sanns noen atter til krossen, som virkne sangskrivaren og sider handan trommunar i bolsenon, Rikard Heropp Johansen, hever skriva. Og i august, medan sommarfestivalen herja i Klaksvøk, var det særligt tånlagalett tiltak hilti Norri og i Haldarsvøk. Det var kjendaste sangaren i bygdene, Ragnar i Vøk, som hei bjóa vinon og kjenningon og i tjalt av campingøtsen og norran fyrir bygdene at halda 75 åra føringardegin saman við sér. Som skilst gjørte stegen ser at hun har lyrt av henne ved Nekon Tonleitje, begge vi Ragnar i Kjølvun og nøkron av hans her musikalske vinen og firementen. Ragnar i Vøyk eier et særlig plass i søvnet til Country Tonleitje noen i Førjun, tog han vær inn første føringen at gjøre ut en av reindiskeia country utgave. Det var fløven ved det vekra heiten The Silence of a Falling Star, og vi underheiten Ragnar Sings Hank Williams. Og det var 2015 mer og minne kjente sanger til Hank Williams, som tog over deier og tjeje 40 år. Jeg synes kjølsomt ta, kanskje tog at Hank Williams ta ikke hei været den mest spalte sangaren eller sangskrivaren, ta føringer spalte og lustet etter country tonelage. Hette var en reinderska countryplata, og som Roman og hese velsmakkende Roma-køko finner vi eisne tveir av sangene om matur, som nummer 16 og 16 av fløvene, og i føreskare tøying etter Birgit Kruse. Det var forskånått. Ragnar hefur gifið út tvær reindiskeiðar kontriplater, tann sætna kallast Honky Tonk Memories frá 2007 og verð við kjentum kontrisangun menn við ymsum sangskrifarum. Sætni hefur Ragnar gifið út erar útgáfur og í góðum kontristúli menn hefur verið við sangun hann sjálfur hefur skrifa. Við skulum høyra tann eftir múinum mæning besta af hessum sangun sum Ragnar sjálfur hefur skrifað.

Efter at Ragnar i Vík hei sunnkje fra Liga Sanchin Attur Kvarv av utgavne Lagn og Lågen fra 2006, har vi hørt han hula i mesterlige om sin ungdom og hetjer hans herre av filmslørtnen og i tonleidje, hørte vi Ragnar sunnkje Sanchin som han nevnte til senast. Sjålt og mer i eldre i det, og av løyven hun har vi lært, enn synker Hank Williams fyrir mer «I told a lie to my heart». Løy nok, så I told a lie to my heart, ikkje av Hank Williams flående kjær Ragnare. Han rater settene Honky Tonk Memories, som eisne den eneste Hank Williams-sankren av tarre utgavene. Vi færre nå at leit okkon og eldre gåan førskan kontritonleik.

Og i 1975, 50 år etter at tónleikafelag í Havn var stovna, kom ut ein trúfald fløv utgava við upptökum frá fyrstu röndunum að teka upp underhalds- og dansetónleik som tóan var spaltur. Sangren við hørtu var eitt leiarkvöld som Herman, Hannes og Hallgrím sambart bóklingsnum til flövunar hefa skriva og það voru Herman og Hannes og Sunko. Nu hefur hendan utgavan til lúti at etnavnene og flere førun spart bústur og bóklingsnum og fylgjur vi. Men rötten av Herman Jakobsen var eikjent og i hessi upptökne. Og mer upplust at Hannes Hannes Jakobsen og Hallgrím Hallgrím Mibberg. Vi skulle høyra en gåan gamlan kontrislagara som ofte at høyra tandegin og idea.

Imponerande vel Jotla må sigast, nesten lika godt som Slim Whitman og gjør det handa sangen kjentan. Vi tar til Roll On Silvery Moon. En eldre sanker av Sinter Ovesund oppruna, kjeltnar er kvose som osamtar om just hvor vi skriver. Slim Whitman gav sangen ut i 1905-trus. Her har vi en opptøk fra tannleggafellanen fra 15. mars 1903. Tannu sank og jotlaje var Jekvan, mer er opplyst at etternavnet Skåle. Vi skulle høre en opptøk av treet av hese trufløvene fra tannleggafellanen, og vi skulle atter høre Oslak Sintja en kjentan kontrasang som han sjølver hever førska. Oppruna heiti og hese sangen er A Pop With No Beer.

Ikke teg av kameran, men tvei av kameran vi i hukse om te, av hoferslige utgavene Domlia Gøtan, som sikkene Nikolina og Eibjørn av kameran gav ut i 2013. Vi skulle atter til nødkjære førskantonleik. I 2024 gav unge gitarleikaren og sangaren Jonas Gård ut en fralike EP ved fyra sankon, som han sang sammen ved Sigrid F. Hansen. Og i sommer kom så en sankor fra Taimon. Ikke for en ta.

Vi tar då Jonas Gård og Sigrid F. Hansen vi sanns noen ikke for en ta, som Jonas vil skrive sammen med musikalsk og vimmannen i Bolsnån Tøgn, Beine Trost Rasmussen og Bare Petersen. Jambalaya kommet til å enda i det. Jeg har valgt å enda ved en kjent og elsket av Sanchez og Marstine Johansen, Rå, og i noen kjære innspilling. Og i 2025 kom Stanley Samuelsen ved utgavene Sølskinn. Ein utgave som Johans og Rekve Johansen framleite. Fyrre år konte Sølskinn så fåast i LP vinyl utgave. Og ein eiga gava til dei som okna seg hesa utgavene vær, at det her var bonuslevi som ikkje av flau utgavene, nemlig ein ny innspilling av Rå tja Martine Johansen. Og tann utgavene ikkje bæra vi Stanley Samuelsen, nei, sangren vil sunnkjent bæg av førskon, danskon og grønlandskon, vi så forskon om hon sangaron, som Rasmus Lybers av grønlandskon, Ivan Pedersen av danskon, og så døtter Stanley Astri og Gorun Salju Jakobsen og sunnkjent av førskon, og sjolver synkur Stanley eisne dangst av hese oppdøkne. Jeg skal takka Hans Edvard Andreasen fyrir standa fyrir teknikken og nødde. Kjempa leia vi rettur nasta leierdag.

Utvarsbygg og morgon, og det mikudagur 14. oktober, og klokkan halvgun tjej. Og 14. oktober, han kallas Calixtus, etter manne som levde til år 222. Han var trealler som gjørtes diakoner tja pavanon, og fikk om hente i astanda fyrir gjerrarferinon tja taimon kristno. Og i almanakkan og stender øysene at tja og veternetor, og i etterførskar Sivenio og Mestjer at vetrar halvåre bryar. Og det av hvis jeg sier knutter et vetur nottene, med den andre stendur at vetur nott gamle første nuttjørstavren for veteren her har vært bytt opp i 2,5 år, sommerhalvåret, og vi begynner sommermala 14. april, og så vetrarhalvåret som begynner i det 14. oktober. Og så er det noe som heter vetrar vatten, og en gommel Patrik sier at folk av vetur nott fører ut etter vattnet, kallet vetrar vatten, av vaska seg roi til tøy til skulle de hava særlig gruande eller verjande medie. Og vefur støvan øysni ått, navnet verur brukt ui åringon, som vetur nottar davor, eller vetur nottar vefur. Til skipa til teatøyina, ta heste verlige skifter i vår til vetrarvevor. Solen lyser klokkan 7:08 i morgon, og setter atter klokkan 13:00 i halvkun tjej og i kvöld og vid færa. Hesa løtna at hitje at vekronon vi færa øsne at ruiva i hendingar som færna er fram 14. oktober, og når så vi hava vid og sjålvan til øsne, nekka av tånløytje. Ja, vi får som sagt hitje at nøkron av hendingen noen, og leta kun bare tru vi øyna torra langt og nu, og til erøyføringar der og til erøyne av rock'n'roll-pionerer noen, som kom fram søgnast i holdt trusjen noen, og platja kappast vi Elvis om oppmerkse med tant og hita vær, og i hever føringar der og i det. Sir Cliff Richard, verur 6 og fors.

Det var Cliff Richard under 1905 og trus, og blev turns to Grey Cliff Richard, etla Sir Cliff, og opprunnelige katalogist Harry Roger Webb. Men ja, ska ta slut här kommer att kvar texten. Men alltså Sir Cliff, han kallades som sagt upprunnelig Harry Roger Webb, men det var ikke helt i at klinkande väl i rock'n'roll verne. Og så gjennom blev det altså til Cliff Richard, og det har vi jo klinket til denne dag. Klokken 6 minutter i vår halvkon tjej. Og så får vi det hette at Vekrenon, og hette forsøkning galdende til av mitt deg i morgen, bo av verur fra Fruskon Låte, oppe i Fruska vind, 5-20 meter om sekundet, samt rig og regn. Førre parsten vekser vinteren opp i struk etla skri 13-18. 17. parsten skri etla storm og sjunnan 18-23, og det har vært samtrygge og regn. Ut av 17. parsten minkar vinteren nyer i struk etla skri 13-18, og det slutter i kvalt kvasse vinter etla skri av ussinninje 15-20, og i støv og stormer 23 meter om sekundet. Halskutja og akkurst ele. Og fyrre parsten i morgen minkar vinteren gjør i fruskan vind, eller kanskje kvassan vind, av østningen 2015 til å være skutja eller holdskutja og iverhøver torst og hiten fyrre litt i midtelen 6 og 12 sti. Og så vender vi da til tøvnåsjen, Anna Løtto. Nå det først. Vi tverre at høyre øyn av sangenån av utgaven kvalt, og i marsen Johansen gav ut i 2013. Spår i sante.

Vær Martin Johansson og i sangspår og i sante klokkan et lo minutter i vår halvkon tjej. Og nekrar av hendingen og i farnar og fram 14. oktober vid byrja og i 1924 ta amerikanske flåskibaren Chuck Yeager sette med et flåfer, altså ferene og et flåfer kan flikva. Hette vær ta han i samband med en rundar flikving fikk flåfer skjutt og et rakettrive Bell X8 oppa 1125 kilometer rundt Tøyman. Ugenar i hatt av 34.000 fötter eller 13.000 metrar. Han gjørtes vi hæsson hinn fyrste som vi sånne kvarifere flei i tjøkken og ljøvmuren. Søttene gjørtes gjørde han ånder flåbrøkt som var oppator, ja, vittlare som det stender. Og 14. oktober 1924 fikk mannen retten da strusk med over Martin Luther King frier høyers løn Nobels. Han var sjølver i Oslo og tok i møte igjen 20. desember. Og enda dagen i 1923 ta fikk Svøretje noen sosialdemokratiske forsettesråere med over en verre Olof Palme. Han avløste flokksfellavann ta G.R. Lander, som i sitt i 23 år. Palme satt i små 11 år tilsammans fra 1923 og til 1906 og så gjerne i atter fra Tveiefors og til han døye i 1906 og fors. Og 14. oktober 1923 ble første dagst framløyt i elbileren Hope Whisper, som han kallegist, sønter fram fire milon og øron, og etter hver og en messe i forum i København. MS-gaven var håndbremsen ikke oppe, og tuskjell for bileren og rotel og rampen i herren stå, og støtte i et rekkeversk, og fikk åkra buklene. Hette hendte fire rotelande myndatøvlen, og det et klipp som man kan så gjerne høre ved å se, tusen folk tar det. Og i midtelen der så fortsetter råren Paul Slytter ved å til steder, og så var så løs hese av heppen og henting. Bilen ble vannet sånn at du setter i fremløslo, tog inn og nek futsing ikke feks til atlanene. Og i 2020 ble vi 33 innestanger mine arbeidere, og i Chile bjergeier, der ble vi heiser opp og gjennom en nøybåre i en tunnel, da hadde vi sittet mer enn 2 måneder, etter at minan her der arbeidet og rapa og hette hente 600 meter om det gjør. Og vi kan også tro på Jonkeren. For en gang det en amerikanske generaleren og politikeren Dwight D. Eisenhower. Han var født 14. oktober i 1805 i Texas. Han døde i 1923, 78 år gammel. Og James Bond hetjan Roger Moore. Han var født 14. oktober i 1926. Han antaget i 2016, 24 år gammel. Roger Moore spalte Bond og ytelsamme tjejfilmen fra 1973 og 85 og fors. Og tvær mannsøle doarene innhentet det igjen var amerikanske komponisteren Leonard Bernstein, han antaget 72 år gammel i 1905, og sangeren, voisen kjønlageren Bing Crosby, antaget 14. oktober i 1906. Crosby kjørtes 44 år gammel. Best kjentur han fire White Christmas, så vi tar ikke for å spille i morgen. Men høyre han halte i korsen i at vi skulle, hentan opptøkene atter fra 1905 og 30, Red Sails in the Sunset.

in opptøkka fra 1905 og 3 og Bing Crosby, Red Sails in the Sunset, og klokka 13 minutter og i tjej. Og leta kunne høre en snakka 3, vi bryr av å begynne nå, ta imen gode gamle Chuck Cliff Richard, og leta kunne bare høre en og en, jo, han vil 6 og 4 i dem. Det alt på sammen, det gjør Sanchin, og tar på sjunkoen inn sammen i 2020, og tar Cliff Richard, gjør det øyne uka, og vi fløyre kjenton sankon, sammen vi fløyre kjenton sankaron, og sankar inton, og det var det samband vi forsvarer for yngre det søgn. Og tar av midtelen, altså øyne i øyne, sammen vi Albert Hammond, og det er det velkjente, det er That I Breathe.

Det dette blir det til å vi får ha vært givet ut best kjent hos i utgaven Charlie Hollis hentan hver vi Albert Sammond i Øyjør Sjansjen, og han sang han altså sammen ved Cliff Richard. Klokken 8:00 og tjej. Og i hessen døven har vært Nobelhøyerslønner ved i handa her. Det notterunda vysunda Leo Høyerslønner og over 100 år gamle. Men der framvis vi kommande verur vi mittlen bilens borst ta Alfred Nobel om Arno Janundra Bria i sien at han da høyers lønner, var det åndstekje personer og i støv og handen vissendene. Og at nå ta Wilhelm Röntgen i 1908 som min første fikk høyers lønner og i fysikje, som siden jeg ble til alles frøye, hette fire at det her var vært opphavsmøver til Röntgen, Strahler, Edla Tannels Bohr og Max Planck, og ikke minst Albert Einstein ble høyre eier. Og i det verløyken arbeidse, stør kjøknobrot vera skapte av bølken ved hundratals granskaren, som arbeider sammen, ofte først som landamørsk, men gjennom felaks nettverket. Hette hever trobeløyker visser for Nobel rage til sambarst reklogerende, eller testamentet noen som det stender, ja, så kunne vi mest av leie trutje personer få av som og høyerslønn. Og hette vi visser at rage må da snikva seg, og så løyes velja trutje personer som ombo for atlant bølken av granskaren. Og i vero løygan skulle hver åndstekker finne en bit av prøysen heldur Helge Krag, vysenda Søve Frøyngur og Aarhus Universitetet. Han viser også nye at vi helst har sett her største kolveltingene. Og i det snur det seg mest om at utbytja og justera større teorier vi vil langt å heve. Korsene vera Nobelhøyerslønner framvis handager og retter og rotet gjevermøyning, sier Paul Nissen, som professor og østnestarvast av Aarhus Universitetet. Til høyest det trubel kan man ofta eimerskja til avgjørende uikøstene og gjennom samstarve, og til tøyende at gjeva tøymen at herreklapp og istande handan stårar og tøyende oppdægingar. Østne høyest viser den i det bliven et slag av, ja, li uidrotte, sier han. Og så klokken 6:00 og i tjej, nu er det Abba.

Ja, det var Rabba og That's Me, et le av fjordstudioplatt og Arrival. Hun kom ut for alt for Sharon, så gjerne til hver 11. oktober og 1976. En platt av Vistauro Nitton som Money Money Money, Knowing Me, Knowing You. Og ja, Why Did It Have To Be Me, og When I Kissed The Teacher, which means Dancing Queen. Og nå får klokken være 2 minutter i tjei, og Arren Vidjevas, så får vi det til tjei, og i skrona tjei okken, fyrra parsten. Vi tar va tøyende nå om 8 bil. Så gjerne leser Theodor Elidam Olsen, prestor Morgenlesteren, og etter han batna utvarsby av skrånne. Og klokken 7:30, nei 8:30, ta heva vi denne tøyende sending, og etter henne morgensendingen av skrå, og i morgen Gunnar Nosso og Inge Rasmussen Verster. Og tar senda til klokken 8:00, 5 minutter i vår 8:00 Holsohotten i av skrånne, som hesa fyrir setur sjónaikuna og ein lufstuil etla ein seljan venna tata snursi om mæt og maltugir. Og gestur og i hals og hotnen hann kjæran og Fossaberg og i morgon Høgne Slån Justesen. Spurnakabinjen Kipsbo, tjakkunarinn altså, hon kjemur klokkan 20 og klokkan 11 filosofiskur og skratja okkun. Hette sendin kja Arngar Arge og Jekvane D. Hansen. Og ta klokkan 12, sender vi dere ser ved klassiskun teologi, han velur egen av lækjene og vi teva. Så vant og gjen dere atter 20 minutter i holgun 8, og vi ver atter vi hesere løtene klokkan holgun 6 og i morgen arne. Og det siste han jo arne togjentene, det er velur Jensina Olsen.

Vi sender morgenlesteren. Theodor Eli Dam Olsen, prester, skriver og leser morgenlesteren. Fyrlester ved Sundje Solmor, nummer 541. Nå kvittna tintar fjøtlona, og det var Sundje fjørørend. Og etterlester, Solmor nummer 698, vi dvelte og vi sådde. Det var Solmor nummer 541 og 698.

Her summer grøna velta ver, bert slokka strikvar spjatter. Og bø komme lamp og tog kalt i midlun hatter. Og i dag 14. oktober. Vetur nætur byrja, og holdt år i liesugen summermåla. Og nu byrjar vetrar halvåret. En anmenning om at vi menneskje pastor av det store kjolnen vi kallar skapanar versje. Hest frutugin reisne en gommel eplaferie. Bøtnene skulle då hjelpa foreldrenon å få til høltar som gjør en gav. Det som vi lagt i moldene skal få fri at litje her. Ongen ser medan det vekser, men vi lytter også at det vekser hovast til fjallt fyrir okkara eion. Eple rullar heldur ikkje lengt frá slottjunun ber til a sia. Vi vita kvian vi stefa, vi kjenna okkar uppruna, eisene, mentana lia og atjunavar lia. Sannelia, sannelia, sige tikkun, fellir ikkje kvæti kottni og jörna og døyr, ta og verir det einsamalt, men døyr tega, ta berir det miklan avvöxt. Hesi årene brot ur 12. kapitli og i Johannesar evangelinun og mittel anna prætik og tekster Ólavsøku det. Til minnes om at Ólavur Haraldsson bær så i bante at få henne góu tøyndene henda vi. Misskjæmt gusso verur sua, men fettler ikkje kvætikotten i jøren og døyr, ta og verur einsamalt, men døyr til ta berta miklan avvöxt. Hette året förningur kom til okkara estan ur Norge fra Ólavi hinu heileva og bæra kun kristina henda vegin. At ser etkjenne vi kristne boan i myöldne ver boan om kvita krist hin sikrande strusmævren vi sjolds alite og i vinner at i önta i heimnum. Ikki fyrir enn settne vært også om hin stilla lujande Kristus og krossunum. Norska størskalte Sigrid Undset sier at Ólavur kongur var kvætikottene som var lagt i norska jør, tog det høska til moldna og vevulegi her. Og tannhått gjøres han et vittni om at god sjolvur blei menneska, tog det at Jesus blei menneska, mestir at han teker okkun som vid eru. Kvætikottene må fettla og hjørne og dodja, fyrir at nytt lov kan halda affram. Alla stegani her fölk kom og seman, og i olvara og gaman, glei og sorg, suttja vit at vit menneskjo onkursvegna avirska hvers anna. Vit hava abyrd fyrir hvern öron, áhuga og omsorgan, så etla så. Vit hava en abyrd av hos vi sova, hver vi sova, og ikkje minst, kvært vit sua. Vit hava altu lúvi tjó einun, nasta ui okkar hondun, og betur bøtandi hond en spillandi tunga, ta vi skulle fyrra saman tjögnun til verna. Som menneskje hava vit altu så mykje valde yfir okkar medmenneskjun, at vi kunne velja og vi koma vi enn góun orri, etla tui öfuta. Og i lúvinun sua vit, og i lúvinun velta vid. Vi suttje ikkje mianta vekser under molten, men vi tryggva at vöksteren kjem uppatur okkun til gleje og gagns og sikningar. Som vi syntja i hest salmenon, vi velto og vi sotto og i költo døkko molt, og i herrans hånd at løtto som skapar liv og folt. Han løsti av i kjava, snjå kvita, klatt i jør, let sol og åndkjør stæva, at bløyta styrtan svør. Atler gåar gavur, god fægir ætlom gav, takk fyrir grøye, fong og skur, vi hæka år og stæv. Amen. Fægir vår, tusen mest av himnum. Heilagt vi navn tøyt, komi rydje tøyt, veri vilje tøyn som i himle så gjør, djev okkun i det okkara daglige brei, og fyrir djev okkun sinter okkara, så som vit eisne fyrir djev og taimun, og i måte okkun sinta.
og leie okkun ikkje i frøstingar, men frels okkun frå til ytla. Tu er tutt i rujtje, valde og heiren, om atlar er vir. Amen.

0: Vi tar oss sent. Morgenlæsren som Theodor Eli Dam Olsen, prester, skriver jeg og les.
1: Og så det Batna utvarspe.

0: som mitt som hela ferien av spuntje, og sier ikke. Ja, det er jo I helt bare at jeg skulle vite da jeg korsene gikk fram vi. Hun leste seg nye etter takren I rørene. Sirkjelet, sier hun med Thomas og Annika, til åndsje spunker du bo innom. Vi drøya heimater, og de så gjør du. Da jeg til lopet av hesten utenfor svelen, munte Thomas trakk av en av klokken som skrei I ordstakarskøtene. Å, ansette klokkene, sier Pippi. De sette seg alt tro I nye av tidsjet henne. Hun var så lydel, vanskene var grønner og glitra som metall. Å, som hun fitt og lydel, sier Annika. Hva man heter Vera for I slet? At ikke er torvetrøtt, sier Thomas. Og heller ikke svarta klokka, sier Annika. Og ikke snurre klokka. I hei vil jeg vite hva slet hatt det. Og anleden av Pippi vaksa fegesmul. Jeg vet, sier hun. Hette en spunker. Du viset du? Spurde Thomas I unga samur. Helt du ikke at jeg kjenner en spunk da jeg suttje han? Spurde Pippi. Hever du nækran til I løvnen, sier næka så spunka litt? Hun flyttet værslige klokkene og et trykkere sted, så han ikke skulle trakke av henne. Fytte luttelig spunker min, sier hun Emilia. Jeg visste det alltid, at jeg får å finne en til endans, men som det I løye. Vi tar var stråk om atlan bojen etter spunket, og så hever du vær bant utenfor I vittlingavall atle samletøyene.
1: Eiri Ólafsdóttir les söguna Pippi finnur ein spunk. Astrid Lindgren skrifaði og Tori Sigurðardóttir tók til føroyskt.

0: Hoslur dan tøynda sending vi Katrin Johansen, klokkan halkun 8.
1: Vekkju i dag hefur vissar nekvar avlysingar nærum öll flofur ur vavnun i dag eru lungu avlust og æsne tja stramferslene eru fløyri avlysingar i dag.
2: Det åtta lager som avvarskar her til langs som nu i morgon. Og da begynner vi Smyle, der skjer. Han fremstående i turen en time på klokken 5 og i stedet for klokken 6, når det er fra Krampatanker. Og så fører han stor at langt klokken 23 i morgen. Og så blir det veldig veldig mer sikling på det av Soria-leiene. Og det er 6-trøs av Soria-leiene her, så ikke sikling på det. Og hestleiene her at man har siklet fyrre person, men så var det ikke større på sikling sette person igjen. Og så den avhengen av kalsjerleiene at det mulig å kunne være med her avløsninger sette person igjen, og til det som inne i løpene, og bygda leiene her så ikke en avløsning kommer inn enn. Men når vi heter sjående av folk som har fyrt seg i og SSL.f og omvis SMS-skipene her ligger det kommet ut.
1: Ja, nu är det inte genialt då, men kan vi vänta flera avlösningar ut av det igen?
2: Det är väl så att jag inte kan skicka sig, men ja, det är vant det att det kommer att komma flera avlösningar. Men som sagt, det är skivaren i allt rum.
1: Det säger John Hild Andreasen ur samfärdsdöldene till Strandfärdskipen Landsens. Løkmavur og landstursfolk har vært her til verden utenlands og i 55 stier. Det har vært ferdest 43 millioner og 416 000 kroner. Tølene i Sverige fra Beine Johannesen Løkmanne til Stefan Klein Poulsen, løktingsmann, som spurte om ferdige utrørsler til landsturnen. Landsturet kom 13. april 404 støvn, så gjerne. Flest av ferdige har vært landstursmævren og i utenrikes og fiskevinnemalen. Han hefur verið 30 dýr utanlands. Løgmavur gjør verst við að tölunni fevna allar ferri útrörslur tjá stjörnarofnun, æsnetøymun tjá embedsfölkun. Nekta størsta tali og gjør utanrýkis og fyrstmálarægi 2 miljoner. Slök holvonur høyra til utanrýkismál. Løgmavur sýr æsene að 2026 eitt særligt ár til fering. Fyrst og fremst tói Danmark og fyrjar hefa formannskapen í norrlenska Rahara Ranon, nekvir fundir og tói sambandi vera nú í oktober og november. Herumframt hefa fyrjar saman við Grönlandi og Danmark formannskapen í Arktiska Ranon frá maí 2025 til maí 2026. Avtala mellom USA, Grønland og Danmark skal kostene unnevnt i landstingsnån i Grønlandet. Det hever formannskapen i landstingsnån nå avgjørst. Han avgjørte annars månedegjen at avtalen etter første vidger skulle bøgnløyes til ærovidger. Siumot karte avgjørende til formannskapen om å sende avtalen bøgnløyes til ærovidger. Æreflokker vil du øyne hava nevnt ærovidger. Leo Pave hefur fingið staðfest lungnakrabba eftir að læknar í gær tóku ein svolbostur úr högra lunga. Það skrifar Reuters. Amerikanski Paven einalfjörs ára gamal og hefur verið Pave síðan í maí í fjör. Hann annars haft góða heilsu og kendur fyrir að vera kroppsliga virkin og nú spelar hann tennis og svimur. Paven undan honom, Francis, dói í april 2025. Hann var 84 ára gamal. Og vever vannar frukslå til fruskanvind sonnan 5-20 meter om sekunde, samtidig og regn. Fyra parsten vekser vinteren opp i strug etla skri 13-18 meter om sekunde. Søytna parsten skri etla stormer sonnan 18-30 meter om sekunde, samtidig og regn. Uta søytna parsten minkar vinteren ned i strug etla skri 13-18 meter om sekunde og tasslut roi. Og i kvöld kvasser vinter etla skri av usninja 15-20 meter om sekunde og i støvund stormer 20 meter om sekunde, holdskudja og okkurst el. Fyra person morgen minkar vinteren ned i fruskan vind og på i kvassan vind av usseninja, 20-15 meter om sekunde, skudja etla holdskudja og iverhøver torst. Hiten 6-12 sti. Og landsversk boar fra Nekvån vinde og i Kvalpa og av Porsche-sjålse opp i 35 meter om sekunde i Kvirlån. Og av Øyjervinnån og Norradalskar opp i 30 meter om sekunde i Kvirlån.

0: deiliger toner fra 2025. Vi er framburskerende enskere eller sangeren i London, Joy Crooks, Somebody to You.
1: Ja, og Jar Gunnar, ta kundgjør det Eric Clapton, som ikke har spalt så nægt det sørste årene, at han fyrir hefa nægge konserter atro i 2022, i mai, og konserterne tja ene fors og gamla gitarstnedingsen, og tervera i Royal Albert Hall i London, men vi færa, jeg synes langer atter, vi færa leid okken atter til 1944, til platina 431 Ocean Boulevard, som var under studieutgåvan til Eric Clapton i egen navn. Han akkurat hilt i en steg i 3 år til han var, ja, han var missnitt der da. Jeg hadde vist å høre Let It Grow. Jeg hadde nok stått la lort etter gitarleon, et la akkordprogresjon, som han sier, jo minne meg om det som er å høre i legendariska Stairway to Heaven. Og Eric Clapton, han vidtjekka i sin setning at hun måtte, ja, altså han måtte være ekvillig avskar av Tullianon, og han hadde vist det alt. Men her har jeg vidt Let It Grow.

kvöld. Jeg halte jeg sakne av vita ånds. Håpet tøyen spåler at det kvarje fyrir skønts. AI, FaceTime, hashtag fylltja vi. Hashtag halda takt i dansa åtta skiv. Jeg vil okkur, men

0: Ja, deiljer tøvnar av fløvene, velskapte brek, og kom ut i Nordjandrum, skulle jeg si at. Og i 2000, just om alt der skiftet, her var det Sigrid Siversen og fraløyde sankeren Løvskleie. Og det var i kjellavørnen av at vi tøtt brek om bøye, Eilif Magnusson Arke Agott i morgen.
1: Om man har løtt for å ta seg om løyve etter krabba, og det er vi russiske kampmann som kommer å ta oss om til ham, men... Arne Thiam, så kommer vi til å høre synder av tonelage atter til Ed Sheeran. Han hever et lea som nok et orst, tradisjonelt lea, Nancy Mulligan.

0: Ja, Nancy Mulligan, vi har hørt og Ed Sheeran.
1: Og må en av løte så færre vi da tåse vi Sissal Kampmann. Men ja, til en som skriver til dere sms 2400, det skumlet i morgen, det regner og køyre så inn i steg vanlig. Og så slutter havner kommuner gøte ljøsene, meg ikke forstå. Nå færre vi først til 2012. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Vi sender morgenlesteren. Theodor Eli Dam Olsen, prester, skriver og leser morgenlesteren. Fyrlester ved Sundsjø Salmor nummer 541. Nå kvittna tintar fjøtlona, og ta vår Sundsjø fjørørend. Og etterlester Salmor nummer 698. Vi dvelte og vi sådde. Ta Salmor nummer 541 og 698.

Her summer gröna velta ver, bert slokka strikvar spjatter. Og bø komme lamp og tøy kalt i midlun hatter. Og i dag 14. oktober. Vetur nætur byrja, og holdt år i lije søyen sommermåla. Og nu byrjar vetrar holv åre. Ein aminig om at vi menneskje pastor av det ståra kjolnun vi kalla skæpanar versje. Hest frutuyn reisen en gommul epla ferja. Bøtnene skulle til å hjelpe foreldrene å få til høltar som gjør en gav. Det som blir lagt i måltene skal få fri at lytte her. Ongen ser med det vekser, men vi lytte også at det vekser hovast til fjallt for åkere eion. Eple rutler heller ikke lengt fra slottet noen bør til å si. Vi vet hva vi stever, vi kjenner åkere opprona, eisene, mentene lia og atjonover lia. Sannelia, sannelia, sier tikkun, fettler ikkje kveitekottene og hjørna og døyr, ta og vær det ensamalt, men døyr til ta bær det miklan avvøkst. Hese årene brått ur 12. kapitlet i Johannes evangelienon, og mittel anna prætik og tekster, Ola søk og det. Til minnes om at Olavur Haraldsson bær så i bante at få henne gåvo tøyndene henta vi. Misskjemt gusso verur sua, men fettler ikkje kveitekotten i jøren og døyr, ta og vera ensamalt, men døyr til ta berta miklan avvøkst. Hette året førningur vi kom til okkara estan ur Norge fra Olavur hinn og Heileva, og i bæra kun kristina henda vegin. At ser etkjenne vi kristne boane i myöldne ver boane om kvita krist, hin sikrande strusmævren vi kjolls alite, og i vinner at i ønta og i heimnum. Ikki fyrir enn, settene ver tåse om hin stidla, lujande Kristus og krossunum. Norska størskalte Sigrid Undset seie at Olavur kongur ver kveitekottene som var lagt i norska gjør, tog det høske til moldene og vevelegi her. Og tannhått gjøres han et vittne om at god sjolvor blei menneska, tog det at Jesus blei menneska, mestjer at han teker okkun som vid eru. Kveitekottene må fettla og gjørene og dodja, for et nytt liv kan halda avfram. Atla stjerne her folk kommer sammen, og i olvara og gaman, glei og sorg, suttja vit at vit menneskjo onkurs vegna avirska hvers anna. Vit av apir fyrir hvern öron, áhuga og omsorgan, så etla så. Vit hava en apir av hvers vi sova, hver vi sova, og ikkje minst hvert vit sova. Vit hava alt og luive tjo einun, nasta og i okkar hondun, og betur bøtandi hond enn spillandi tunga, tar vi skulle fyrra saman djøknum til verna. Som menneske har vi alltid så mykje valde i vår akkurat medmenneskjon at vi kan velja og vi koma vi enn gåan åre etla tøy øvuta. Og i løyvenon soa vid og i løyvenon velta vid. Vi suttje ikkje mian ta vekser under molton, men vi tryggva at vøksteren kjem oppatur okkun til gleje og gagns og sikningar. Som vi syntja og i hest salmenon, vi velto og vi sotto og i kølto, døkk og målt, og i herrens hånd at løtto som skæpar luiv og folt. Han løsti av i kæva, snjå kvita, klatt i gjør, let sol og åndkjur stæva, at bløyta styrdan svør. Atlar gåar gavur, god fægir öllum gav, takk fyrir grøye, fong og skur, vi heka, år og stev. Amen. Fægir vår, tusum erste himnum. Heilagt fyrir navntutt, komi rujututt, veri viljetun som i himle så gjør, djev okkun i det okkara daglige brei, og fyrir djev okkun sindir okkara, så som vit eisne fyrir djev og taimun, og i måte okkun sinda.
Og leie okkun ikkje i frøstingar, men frels okkun fra di illa. Tu ja tutt i rujtje, valde og heirin, allar eivir. Amen.

0: Omløy 35 kveld letja bøynene og råkali og grintene og assante, og vi var funnet av Silberanon fyrsta turen og skulle gjøre fire. Løggreglene han tok fyrstan si kjeppart limer, og talan om tje kvinner og tje menn, og gjør det mellom 21 og 30 år. Øysene leie løggreglene holdt av trutjar på at tja si kjeppart. Borgarstjøren av Sante, Brandur Sandøy, var sjølver ombord av spilder Nudja Silberanon som fann grintene. Hvordan opplevde han drapet? Brandur Sandøy.
1: Nei, det gjør vi at dette er rett av grintadrapet som kommer til å stande tøyligast i minnen og ta i tøyen fer. Det har vært nekva triller og det har vært nekva politi i bygden her. Så. Men jeg vil si at relativt har det for så vidt ikke frihallige fyrer seg, og politiet har gjort sin oppgave til uke.
0: Skansi Offshore Årsins virke, Mian Borepadleren, Vest Herkules Årsins åtak. Hetta var avduga av Vinnedenon og var hildin og i Norrland i Osnon i det. Gatna kipi og gott første åren skia, ta kipi vir åsilt og nøyta kipi noen slattabergje, Mian da ligger vi brytje og i Klagsvik. Og blått græs rosera velomtøkter, og et nu vi, Esson Sanchez.

0: Så mennje vi har tånene fra Blavon Græsi og Hesonsinne, Tåtje. Og så færre vi ombord av Endeberg å vite om tid til å bo på denne atle reser her hendingene er for å røde frem. Ja, hva sier du, Rolver? Og tid?
1: Jo, det var bra å si at 2014.
0: Ja, men her var alls iver høver ungen iver. Men vi færre først vi det, og vi færre til annan spurning, og vi færre til Kristian Ui, Grøtene. Ja, vi talte av i øynene nærvare til spurninget, og her det åter opp til Trusdia Tønta, og nå verter Kristian og Grøtene, og vi færre høver at røyne seg. Olaf og Gera står vi, og er fyrverande rensa tinter, kommer atter til førja ur Norge, her han ombygder og omvalder etter at eldre kom i kipi av Brattvåg Kipasmini og i fjør hest. Eilar Jakobsen selger rætja trålaren Selborg til grønlandska høymastøyre for 46 millioner kroner. Fløyre samanbrester mittelen føresko løkreglene og omkvarver kipi Sea Shepherd, som vi på Motsson og åtta sikler om landet vi tog fyrir eia er stekka grindadrapet. Olvar samaste samanbresten å oppnå havet mittelen Sea Shepherd og føreska vaktar og vjerdiga kipi Olav Halka. Og en samanbrester øsni og i voksbåtene dagen etter at løkreglene hever veri ombord av Sea Shepherd og sagt Paul Watson at han oengster i fyrjun og at han skulle sleppa seg utom trutjar fjøringar marge.
2: Dagen etter kom en gommibater av Sea Shepherd vi fyra folk kunde ombord till lands och bosatänka och i havn. Politiet stod fyra timmar och de var handtidgen och halvlagt av gummibaden. Lötesajterna kom så till nästa gummibaden av Sea Shepherd i land vid Trimo folk kunde ombord. En med år var sätter av land av Tinkanese, men hinne bajer var ett rödlande döma inte sinna er att komma i land. De är skilt och utfyra bosatänka och arka av politiet som stod fyra timmar. Det har vist seg at her atla og et stjæla gommabaten som politiet har lagt halda. Hese bæje mennene får oss å se meg ved, nyene fru og trø, og her så det nå skje av mannenskene til Paul Watson.
3: Come on, what am I being charged with? I'm an American citizen and I'm being arrested without any charge put against me.
0: Smyre Langer atter i år satt maler vi danska løgmaler Røye om løye av Norrøne til fløttar Folkaskip og i Kjeppmannahavn. Løye satt malen galdande til 1. mars kommande i år. Og fremdeles leter hun hånden LP-ene Frantor 2, og hennes sangren Hesen.

0: Som en tjeve over tøvnander vi framtån av Hesonsinne, og så færer vi en tur ombord av Kristian og Grødenån. Ja, her var tid å bo på årstallet.
1: Ja, vi ser nå ikke annet seks år.
0: Her var alls iver høver ønsken ive, trusti og i pers til bæge liene. Så her Jaunløyker, nå bæge her var lagt fra landet ved Fotlån Stia-tallet. Det var som Kristian Grøten og sier, det var 1906, og hitt årstallet til Enneberget, det var 2014.

0: Vi færer til tredje spurning. Nu er evne kjipa så vel i spurningren her og et sti er at hanta, og først verre til Enneberg og ifær høy vi at sverra. Vi skulle hava navn i afføres kontrollbate og er bygd i 2002. Skrokkeren er bygd i Pålandet, medan bateren er gjørt i Liver og i Hafnafyr i Øslande, som den øyne av Trimon så å si at samaslea trollbaten. Trollbateren som vi saknast etter kom, sammen vi øynene øron, spilte noen siste kjipe til landet høstkvelde 16. mai 2002. Og i 2020 hei trollbateren finnes kjekk i maskinrummet. Brimel silte til trollbaten, her manning fra Brimle fær ombord ved pumpen. Talensavær silte bateren kjolver til lands, her blir ikke vær omvalgt. Trollbateren som gøver 90 meter til langtar og slager 5 meter brøyer, vær i 2016 ombygd et løgne tja på meg i Klagsvøk. Om årsøkene sier taverandet i øyeren at det var nærum og gjørlet å få rakster i vinnene tja smarre trollbaten. Kvosse øyder bateren som her fire skift i øyere og Heimstad. Og det er Enneberg i farhøy vi er sværa.
1: Ja, så han kom fra Norrløyfor.
0: Ja.
1: Og altså navnet er nu,
0: eller? Ja, vi gav Norrløyfor er nå godt, men hever du henne navn i Øysten Bærasøys til Stortlager?
1: Ja, Fischerberg.
0: Ja.
1: Og så, jo, hei, han finner ikke noe navn kjærlig der. Men
0: ja, men titt.
1: Ja, det ser en fyrt av seg nu, og ja, for ja. Han har nytt her.
0: Ja, men titt hadde jo alt pura rett der. Så at det her har vi gått til dem. Og vi færre vågjere til Kristian i Grådenån og fjøra spurning. Og evne er at det kjipa sova, og her er en øyne for å stia tønta, nå vi færre til Kristian i Grådenån. Vi skulle ha navn i afføreskån utrøra båte, som bygd til at Torsjana kjipas mye i 1900 og Kjejål trusstil første fellet i Kjimpel og i Havn. Og talan er den søgneste første kjipet, og vi bygd ur treje at Torsjana kjipas mye. Utrøra båteren, og vi søknast etter, var mest 8 truss bruttotons, og rønte vi løgnet til uisfisk om vetranar, og om sommeret, og heste verana silt, norra fire. Og vi til utrøra den 10. februar 1905, sakke som båteren i Skåpenar fire, utrådar båteren Perla ur Nølse kom til Jotbar og tog manningene av båten og er en hasak. Utrådar båteren Skærhammar kom øsne til og at leia tåa han inn av skåpen, men langt ta fleitan så lagt at ikke var hoksinger om å bjerge honom. Kussi øyter hessen utrådar båteren som bygge nummer 5 av Torshavn er Kibasmye, og vi kunne legge træt at Sambartetjeni er 4 båter som bærer samme navn i følgen, tørre mittelen en trollbåter som bygde av Vestverftet i Hvitesante i 2008. Og så spør Grin Kvett og Kristian i Grådenån og maskinmennene her ombord sier til hentan her spurningen.
2: Oha, det var lengt så
0: ja.
2: Ja. Vi sier jeg fikk vel.
0: Ja, men her er ass iverhøver ungen Ive. Byggven er det rette svære. Byggven er Øsne i Klagsvøg i det, en minne utrabater. Og så nevnte tid Øsne av Enneberge. Tid nevnte ja, jeg halte til nevnt i alle nøvnene som kjipi hever. Dalsrenne, Fyrstjøvære, Driasund og Norrlæver.
2: Norrlæver.
0: Ja. Og siste kjipi som kom til Larvika sammen det i 2002, det var Fruiborg som 17 fikk navnet Bestinger og Bjøten. Det er mest til at vi tar Jaunløyk og Fotla Last, Tjabé i Kristian i Ugrøtenån, og Tja Enne Berge, og nå færer vi til den 5. spurningen. Og vi færer først ombord av Enneberg. En gøver bit skal til, ikke minst ombord av skipet, som nå færer vi i Gallena. Her er åtte er at hønta, og som navn til det, det er manningen av Enneberg, og vi færer vi å skaffe først. Chipskeks sikst at vi er godt i møte sjøverket. Er det rett eller skøft? Er chipskeks gøver i møte sjøverket, er det rett eller skøft? Ja, men det var øsene tura ratt, og er en vidt færre at låta sti, så færre vi først til satte spurning. Og vi færre at Trygallene, her der framvis et sti av tønta, og nå færre vi at borrøya vi en spurning til maskinmennene av Kristiani og i Grådenån. Året galla stavar fra latvinska

0: rör sig annat i mellantid.
1: Ja, alltså gallan är ju testet som man ger med nu, men testet var från latvinskan åre, Galea. Och så vill det knytt upp i det maritima. Ja. Nu ständer det då.
0: Gryta?
1: Ja, hvis du lukker høyre øynene fra trekk hva du sier. Ja, jeg hørte ikke rett hva svære var. La deg lukke på øynene fra trekk. Ja, takk. Det var ikke en stor gryta. Og til. Og regalea av latunskån til merste kjip. Og til merste, nå kommer jeg litt måneder å gjøre, men til mest ikke at jeg brøyde nærke som helst som så, vi kjenner ikke ursliten. Chipskeks, seks vil ha gått en måte kjøverstid til passer. Torre chipskeks opptaker med syrene som gjør at man over hod at spurtja. Og året galea, alle tøyene, til mest kjip. Til mest som sagt... ja, til mest så at det åtte stig av måneden. Men det alls overhøver og ikke avgjørst. Nå vil være til den kjente spurningen. Og i messene vil vi prate om mengt og kvæt, og her færer vi nå, og først vil det sammen med manningene av verksmi og trollerannon Ennebergen. Og evnene velges kan i midtelen til ero utrotter, landalæra etla søva. Og ja, Rolvor kvæt teka tid ombord av Ennebergen. Ja, men det skal ikke standa av. Spurningren kommer her. Vi setter kaos i indiske havet og skulle hava navn i noen ødja-samfella som teler øyne ståre høvesødj omframt negre smarre. Veverleie særstaklig høyt norranfire, her hitaleie tottar i fjøret i hitasti, men hevlåte hever vissar at sunnare parsen svaligere. Søvelia hever ødjen veri under tjallandaveldi av Portugal, Hollandi og Bretlande. Og i 1948 gjørdes ødjen kjølstovo, og i 1902 fikk ødjen nytt navn da hun gjørdes løyvelde. Så gjerne 1903 har vært hørt av milsko tigerne bare fire øyne og kjølstovo og stati og i norra parsti av ødjene. Kosse øyder ødjen hver sjaksta punkt 2524 meter høyt, og her til i 2024 bor 21,8 millioner folk. Og så er spørningen hvordan jeg heter her Løyvelde Øyder, eller det er Øyder samfunnet, og det er Ennerberg som får høre vi svære.
2: Ja, Sri Lanka, sier du.
1: Det var alls i vår høver ønsken Ive, det var Løyvelde Sri Lanka som avgår et Ceylon. Og så færer vi til den 8. spørningen. Og vi deler framvis i messene. Her øtstig er adhøynta, og her veljes kammedlen utrått, landalæri og søve. Og nå færer vi til manningene av oppsjøverskipen om Kristiani og Grødenån, og ja, kvært velja tid.
0: Vi ser landalæri.
1: Ja, men det skal ikke standa av. Det er den reie traveren ta i skipene, ta i skipene velja evne. Det er landalæren. Men sjå dem. Det også en spørning om man sitter ut i korset. Vi setter kaos i indiske havet og skulle hava navn i av øynene ødja-samfellet som teler øyne ståre høvesødj omframt negre smarre. Veverleie særstaklig og høyt norranfire. Her hitaleie tottar i fjøret i hitasti, men havlåte hever visser at sunnare parsteren svaligere. Og i 1902 fikk landet og i Verbrex Tjaland fra 1605 til 1902 fullt kjølstøyre innan kommavelt. Hesen ødja stater teles middelen hømsens største framløyere av bauxitt, som vil nytt i framløsning av aluminium og gallium. Og av øytene finner vi øysene rønsinger verst til aluminiums framløsning. Færavinnene og landbjørnavnene har øysene støren tytning og utflottverer øytene og bananer, kaka, kaffe og sukkerrør. Kvosse øyter hentan øytene, så vil øysene sette i samband med rom og rekke til en øyk. Og til er Kristian i Grøtmon, og i forhøver vi at lete åkken øyk opp og på tema. Og til det er det, ja.
0: Ja, inte ska ha någon.
1: Ja, hva satte vi? Ja, vi satte jo inte ska ha någon. Og det er samfellet som tiller under ståre høvesort. Brex, Tjalland, bauxitt, aluminium.
0: Ja, jeg er nok som jeg.
1: rekker jo

Hetta var fjóra sendingin við høyttu nun skipsbo og við ferðu nú að leggja at aftur fyrir Hesefer, men við leggja aftur frá landi við Nujar Kjós eina vikum. Hendan spurnarkabingin mittlin skip og tilbyrra tekna sig á teltu postbústegi skipsbo kurla.kvf.fo og til stefa við det skipsbo altså. Það kundi æsna veri spennandi skip og manningar kanska bjóa hverjum öron ef og kanska æsni innan sama röja rúi. Tökkelse med Christian Olsen som gjør de utdatterspurningene og i messene, og andre Sigmarsson Jakobsen løyere av med at være utbyggvinnene av tekniske skoler i Klaksvik, og i lett å kunne kokke spurningene i gallene. Søgneste tøvnene er utdannet vi hollandske tidsjen, og vi seilermenn sier vi takk for det.

Þetta var sendikinn filosof, orsaka, þetta var sendikinn Skipsbo, þetta var Gunnar Nolse som legger til Rattus, og nu kommer sendikinn filosofisker til Armgar Erke som legger til Rattus, gjør så vel.

0: Nå, men det gøy. Han fer så inn her, og Tosa kommer så, Tosa ved versten, og det er også en sønder underlig scene her. Her han kommer frem etter sånn bardisjon, og her stender en lydelviselig med over. Og han stender noe som uen kvela kjaft, det er nok kjaft i en kulbøk og alt det der var, som noe som karmen og barren her. Det er et sønder kjørvislig sted. Og ikke helt av tilvilt, ved det som barvøren kallet for Jonas. Jonas motivet, det kommer vi etter til siden.
1: Jonas i Bursen.
0: Jonas i Bursen. Og han tar seg så ved denne mannen her, og spyr om han kan få innevist, og gå alt, eller notten er det har sagt. Men han sier som så, nei, det er for nok ikke litt fyrt, det er fullt. Men det er så, her er kanskje oppplass, men så må han, så er som sang, som en

Vi korter noen ved klassiske tonelage i dag, løtter vi et fire ved første satsen ur versen om Holbergsvitan oppos fjørde til Edvard Grieg. Hette var Preludium. Det var såløys at Grieg fikk oppgavene at skrive et versk til Hatjærhalte, fire 200 år var lien, siden Ludvig Holberg, som jo, anså Edvard Grieg var ur Bergen, var føtter. Svitan oppbygd anså en svita fra barokktøyene, altså fra tøyerskøynen ta i Holberg levd. Satsen Preludium, og vi vet som sagt løte fire vi her, siden Saraband, Gavott, og Rigadon. Vi færre her at høyre orkestra til Camera Fiorentina under Løslo av Gustepe Lanzetta spela fyrir jokken. Årsaka av at tøyen amarska, må vi i dag letja en sats av tøymo fem borster ur. Ta vi i fjore satser vi høyt noen Vi høyre nå først orkestra spela annarsatsen, og en Sarabanda, og tria satsen som en Gavotta.

Det er orkestra til Camera Fiorentina under løsle av Gustave Lanzetta, som spiller Holbergsvitna til Edvard Grieg for Jokken. Og det enda heter korsteret ved klassisk tøvnøyde ved å spille femte og søgneste satsen og gjøre en rigadon. Og så løs takker vi bøyer Einar Læsjene og Bjørn Hensebæk, som står for teknikken for Jokken Hesefer. Vi tver atter om så mot høy kommende mykede.

skyldig er Hetta gongur ongan ve I rysti hare tømde glasen Nu nok vi som fjase Jack iver her to stå Asinder fyrsten

og nu til eit størst R.E.M. paradox. Ein sangur som gjóar óvanliga nekv som ein romantiskur kærleikssangur, men det ikkje. Michael Stipe hefur alltid verið ótrúligur, fyrst í orðum og úttalu, men eisini í at útsetja beinleiðis tutningar í sangum sínum. Hon dømdi alltid vel að lustra ein sjálvur fekti abur sur textunum som han kunti, ella vildi. This one goes out to the one I love. Gjóar just kærleiksfullt, med lustenarri og dit asana at her er meira myrsk lø, mittlunårene og linjenar. The one I love var eitt av allar fyrstu verlig hittnum kjær hjem, og hetta skoðu høyri her.

At R.E.M. hava nekva strøntjer a spela på, høyrist aftur I kvossi umbrøytelir tar imsko sanjinir og Green Arrow. Orange Crush meira aleibande enn undanfarne sanjir høyde veri. Meira bøynlaus politiskur og nastan ein protestsangur bursri av. Tau enn som avur ui einun tiltiknun R.E.M. hemme.

Jeg nevnte fyrre sendingene nesten ivedrivende pop-sangene som Green lay ut ved å presentere dere fyrre, nemlig Popsong 89 og Get Up. Hette var det ikke eneste sangene av Green, her i R.E.M. eksperimentere og ved å skrive pop-sanger. Jeg ser vise en spilleglede R.E.M. var ved å finne og i å takke med pop som et høve til å mennes og forske seg frem etter, og ikke alltid av en selv hatt høyelig.

Og så til en blæta lending etter alt sjåa stórhitte Losing My Religion. Utgåvan Out of Time handlar nekk om fjærstøv og kjenslulian iva. Hva sløyra sangunan latter og poppoder, så samlega jævmyndin meira samansett enn så. Og til meira kjenslulig og sugini av utgåvanne stendur sangren Half the World Away, som eit vekkurs og vibretje møtstikje til hitlista poppen.

Næssøgnast av skjeringen av Out of Time legges jo eisen av myskere og mer kjenselige bekvinn. Country feedback mer ravur og søgner, ja nesten kjenselige og behageligere. Hetta en avbending om at utgåan ikkje var just så poppot som plasseringarna av imso hitlisten omkring heimen kunde benta. Øysene vises hankren av en av kjensloborna og depra løy som vi kommer at høyra av kommande utgåan.

Best eit år efter at Out of Time kom ut, var R.E.M. klarer vi enn og ny utgave. Hesa for enn myskare, innatlytande og søyare. Temaene møyre aktor og innatlytande. Tøgnløygren fer enn flere lø og dypt. Og AHO verst nok, så gjørst Automatic for the People nekv tan best omtøkta utgaven til Bølsjnån via røkka nummer 1 i Englande og nummer 2 i USA. Om folk og marsknager vi Out of Time har finnja vita hvor R.E.M. så nøyde Bølsjnån høve vi Automatic for the People til at tåsa om løyve, dejan og det som verlig høy tøtning. Automatic for the People legger ut via noen tungun søyun leie. Strangener arrangerer av showen John Paul Jones fra Led Zeppelin, og sangren slipper å vekse spekulige og endretekende. Og en stor kontrast til hvordan Bølger kunne ha reagert på suksessene fra undanfarende utgave.

Jeg færre enda hessa sending vi enn øyne sangtje og i tingre enda noen av Automatic for the People. Everybody Hurts er nok mest bøgnløys arjen sangren nærkantui. Båskaperen er grøyer og einfalder. Kjenslene er vera pensleier ut fra fyrsta sekunde og derfor flytta veksa. Ein av mest eikjendu videolovnen og stakkelovnen tja arjen, her Everybody Hurts.

krabbamein. Hetta ófrætta kjenda året kjenna vi tyver i öll, og flestu okkara hafa haft det inni av løvnån som kjuklingur etla ævarande. Sjálf har vi haft iva samme høyren av at bæra bæg i høyde. Ta krabbamein gjørst en pars av løvnån, ta brøytis til væran. Ofta vi sagt at her finnes det et æren og et attana. Og i mannavar og i sommumførun år veri løyve som kjuklingur skipa etter avtalum, kanningun og vittjer og bojitøy. Men brottlig enn det er krabbamein borstur, gongna sjukrosnun av og løyve skal byrja attur. Lakne sigur at krabben borstur, to års krabba frui eller krabba frujur. Halsoverstje hiv gjør sutt. Det er avværende og nå fyrværende kjøklingren fegnast og anda lattan. Nå det ivesteget og løyve skal livast, kanskje mera intenst, nærværende og ærligt. Tja som hun blir en nødt tøy, og en nødt gjør kanskje mera samansette værløyde, her kropper og sinn skulle fåta seg etter kjeltjen, sjukene og vittjerne. Og en tøy her tilværende kan kjennes tyngre og mera samansett enn jeg utenfor gjøver seg færum. Søgnerin, øtte, øvelse og essensielle spørninger kunne fylte i kjælaverna bæg i sjuk og vittje. Nek kjenner seg ønsomme til å slippe opp av fjall, ta sjukrosgång til enda. Fløy og fløy iveliva krabba møyen, og liva nek langre etter sjuk og vittje enn avur. Men høyre større og gledelige fremstigende er tøyen at han har framvist et øtje som forminner hans enn kjål sjuka. Tøy, hvordan er løyve og i verleggene? Attana. Och i hese center hittar vi människor som har haft krabbamöjn, ävärande, serfröingar, fagfolk och myndliga personer som mitt landa sett att åra kroppslig och salarlig sönarin, samlöka, arbetsliv, trygg, familj och parlöv, fortjärlig vidskifte och öttanfyrre regler liv, efterlittnån och attefall. Men vi får ösning att ta som allt är lustgjottande, väkra och djävande som kan växa och männas ur ålversammare tjugo. Hävas vid och hese sänder du vars på ljus av löjve att han har krabbat mig. Er och tankar, vänner och samho i åkare tjata med många som är och tjugo, för vittjer och som lever vid krabbat.

0: Klockan är fem. Antje spurtur ur semingsröntna mittlen kommunala arbetsgivarafelaget och handverskarafelöjne skriver kaff och inte skriva. Kommunala arbetsgivarafelaget följer handverskarafela och landsfela handverskarna här var landet samråst om nutjan soppmåla fyrtan som får urgylte 1 januari i år. Men samlingarna bor inte av mål och tog iväg semingsstånren på sänder. Og i kjørskvældet var Semings oppskott lagt fyrir partanar som fink og frasht til middags og idea sværa. Kommunala arbeidsgivarafelaget tok under vi Semings oppskott noen, men handverskarafelaget vreka og ta, sigur kaff. Meira vil jeg fratta og uttøynt noen klokkan 6. Vi plir at mobmæla ta rattar mål som skulle vittgjørast i førjun heva danska verjar. Det ber til å få luga gåar førska verjar vi kvørst enn ta betre. Det sier Katrin Torsvik Hansen, høvudsakare. Hon sier til å være sere og heppe at sækarmålet om 5F-ADB som vi brukt til å gjøre rusevne var utsett i landsraten om. Landsraten skulle vittgjøre målet sættanparsen mandagen og i jar. Men annar vergen som skulle komme ur Danmark midt i mandagen var veverfaster og kom ikke for en sættanparsen. Og hin vergen som kom til førja lang og førja dagen kunde ikke utsette feriene til å se ur førjon. Toi ber ikke til å bruke dagen og idé og i stegin fyrir mánadegin. Tær bæir og akkardo voru æsni komnir til fyrja. Tær eru annars i verhaldi i Danmark og færa attir her. Bæir fingu 12 år og i fyrja ratte. Nú kan landsrætsin ikkje vittgjera máltarra fyrir enn í mars næsta år. Og i dag skal en fyrirverandi ukrainskur her i vimever i ratten. Han er akkurat fyrir að vera viju í atsøktene mot Nord Stream gaslæningnun og í Estersjónun í 2022, það skrifa Reuters. Sambars tuska og akkurvaldnun er meðverinn under illgruna fyrir að standa 8 fyrir einum bölkja av ukrainskun agentun som í september í 2022 festu sprongi evni á gaslæningarnar Nord Stream 1 og Nord Stream 2 og í búar litja mellin Russland og Tyskland. Sprongingarnar og í löttu trutjar av tæmun fyra gaslæningnun som skuldu flyta russisk gas til Tysklands. Talan er om eina av størstu sabotasjon og infrakjerve og innutkjare tui. Tyska akkarvalde vi leisne vera vi at elsøknen var framt i samstarve vi ukrainska herren. Mævre nokta seg sekan og ukrainska støttenen viser reisne atter at hon hei nekran leiklod ui sprongingen om. Hetta måle kan vera en smiter fyrir sambandet mellom Tyskland og Ukraina. Tyskland er dikkaste stovel tja Ukraina og Europa, ta talan er om herna var hjelp. Rattar måle vi vantan det ikke liot fyrir enn i februar næste år. 14 filmsverskattlander få halva er og miljon kroner i stole fra mettene grunnet landsens. 36 omsøkene kom inn hesa fyr og søkt hver om 5,4 millioner kroner. Enda maler vi stoles jottan ned at framleie og menna førska film, videnti og fiksjonsfilm, heimildarfilm, animasjonsfilm og listafilm. Einsteklingar, balkar og felu kunne søke om stol til imsar tatter og i filmstjer. Samleie filmsjottan Kostnaden för 2026 är 6,6 miljoner kronor. Stål till film blir vatter 4 årliga. Nu kommer en kommunlagt ned til at i Vavon helset seg søker etter skje i kommunlagt noen. Og i helset øker troi er det 2 størv, andre i Vestmanna, og så nødja størv i Muvaje. 2 størv er det i lagt ned misdøyene, vi Samten og i Klaksvik. Og søkt vi etter kommunlagtene som vanlige skal rødja Fuglafjør og Gøtto etter avtale, og 2 størv er rått førere. Heilsesik sier at mulighet er å søke størvene sammen ved øren kommunlagtene og skipe arbeid så leis, at talen kan være om 9 setter tøy etter nærre avtale. Omsøkten fresten er sundedagen 1. november. Ve vannar struker vinti upp i skri av össin inge 13-18 meter om sekunde samtrige og som fra løyer sluter roi. Og i kvöld kvasse vinti retla skri av össin inge 15-20 meter om sekunde og i støvun upp i storm 30 meter om sekunde holskutja og akkur stjale. Og i natt for vinterna minkan i eisinter og av middag i morgen i struker vinti upp i skri 13-18 meter om sekunde holskutja og i virhøver torst. Sætna parste minkan vinteren nir i fruska vind 20-15 meter om sekunde, skiftande skoiloft og iverhøver torst. Hiten 6-12 stig.
1: Og her i næste sending skulle vi lese Øyna Kuntjer, hun fra Norrøya Kvinnefela. Hun har kvöldi utsett til og i anna kvöld klokka 19, Norrøya Kvinnefela. Og Askronen nå Vaskalen, hun i Arke legger til rettes.

0: at vi skriver opp over og av enn til Funnings, men nu køyrande atter til Fuglafjærar og til Funnings. Om tru tuina fikk landsverk på om at tagplater høyde rives og leser og i gråbrotten og i hundsarabottene, men folk hava tidsis her av tui og tritsja lotnar. Så da vekkere, struker I vind oppi skri av Øsseninje, 13 til 18 meter om sekundet, samtrige og som fra løyer sluter roi. Og I kvöld kvasser vinter etla skri av Øsseninje, 15 til 20 meter om sekundet, og I støven oppi storm, 23 meter om sekundet, holdskutja og akkurst ele. Og I natt fyr vinteren av minka I sinter, og av middag I morgen struker I vind oppi skri, 13 til 18 meter om sekundet, holdskutja og overhøver torst. Sætna parsen I morgen minka vinteren nir og I fruska vind, 12-15 meter om sekundet, skiftande skuiloft og overhøver torst. Hiten 6-12 sti. Landsverk boar fra om køyrlugjentene etter framvis nekver vinter om atlandet. Klokkan halvgun 6 var kvillnar oppi I 24 meter om sekund I Ajaven og I Norrlandskær og 44 meter om sekund I Asiradelle. Og Gødvei var kvillnar oppi 40 meter om sekund og Porsters holdsi oppi 35. Eisen nekve vinter av Sandavoks holdsi av Kamstelle vid Velbasta holds og avbrekkene står I Sande. Her kvillnar oppi 32-34 meter om sekund. Og vi har I kvöld med Lanna Horst at Bara Stein Nilsen, landstyrer som I Fiskevinnemalen, sier at tog atlanten til et nytt vaktarskip I 2030 helter, Håas Johan Simonsen, fyrbilskjør I Vörn I Vastøy, om et vaktarskip I Lillbygd I 2030. Semiksrøyndet med den kommunale arbeidsgjøverfele og handverskarefelen missetna. Handverskarefelen har vreka semiksoppskottet, tog de halta seg få og løyte på styrur, sier Sonne Simonsen, formøver I førje handverskarefele. Og feravennefele heiter av Jakob Vestergaard, landstorismann I Vindemalen, om at seta strengare treiter til heimablutne. Men det hever landstorismæveren ungar atlande rom. Redaktør Rydda Sigurd Einarsson, tekniker Øssur Ekholm og jordvarpstående Jekvann Kjell Nålsø.
1: Og vi skulle se fra Gjerrarferron, Jekvann Falkvart, vanlige nevntur Dunga Jekvann, Ursarvaje, Fyrligrævar, Ursarvoks Kyrstjå, høstdagen klokkan 14. Det vil jeg minnes Jekvann kunne lete Sørvoks Kyrstjå og en gav og konto I peningastånden. Kyrstan vi Ona Dimon Kjerbæk kommer ut førere Kyrstjå høstkvalt 15. Oktober klokken 18.30. Gjerrarferren vil frutja dagen klokken 12. Kyrstan vi Ola Magnus Olsen kommer I Fryriks Kyrstjåna høstdagen klokken 16. Gjerrarferren vil frutja dagen 16. Oktober klokken 13. Og en kundkjær fra Norge Kvinnefella, hona kvöldi utsett til og I anna kvöld, høstkvöldi klokka 19, Norge Kvinnefella. Og nu sender vi debatten I utvarsper fra I morgon.

Velkommen atter av Vaskalna. Hesafir leggja vid ena bog av Vaskalna som Ludvist ein sjálv av søva. Hette bogen fotaimer atter etter Herdis Skorastein. Herdis født i Lorvík 6. august 1945 og var næst yngst av 11 syskjum. Ta hon var 11 år fekk hon trobleikar vid vinstra knæje. Knæje vestnæje så nekv at hon var sendt til Danmarkar. I 1990 var beinne, tige og man fyrir knæje, og i bogene skilja vid at onkje anna var at gjerra, tog talan var om krabba. Næste 20 årene struttest Herdis Skorastein vid avleggingarna av at beinne var tige, og røyndi at fota seg atter, mellom anna vid protese og drikkvun oppvenningun. Just hese 20 årene snur bogen i fota i mer atter, se om.